0: Sasa anaitwa nani?
1: Anaitwa Jerono.
0: Oh, kwa hivyo ni Cherono na Chepchirchir.
1: Yeah.
0: Ndugu yangu asante sana, ongea na yeye.
2: Yes.
1: Mambo. Poa.
2: Wewe ni sawa?
1: Mimi ni sawa.
2: Mimi ni Ruth.
1: Najua Chepchirchir.
0: Okay, number 2 huyo,
1: si
0: ndio?
1: Ah, si.
0: Harusi iko ama iko?
1: Iko.
0: Ruth.
2: Yes.
0: Hey dadangu, unaona aje?
2: Mambo ni matata.
0: La kwanza?
2: Hanipendi.
0: La pili?
2: Hanitaki.
0: La tatu?
2: Ananitukia.
3: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Hapa ndipo Radio 47 95.5 Kitale, Lodwar, Kakamega, Busia. Hapa ndipo.